0: Kubucha 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani tomani, kuna mwaka tetwemani. Sikumani tomani, kuna mwaka tetwemani.
0: Chinda muna na katunye zemunana, chinda muna na katunye zeta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu ntuwa ulicho.

0: sepaka nya
1: mzee jaja mzee kamade wosoka kwa minister ino zaka yo fetu simbu de
2: program zika kumunkenke uli kumacha program sebukera
1: ambo kese Uganda mawakoze sabo na enge chari koseze sichirala kwa mburula bachara
3: wanine kwa anachangu vrati sebetaka kwa mburula
1: aa di wetaga kusoka kunaza chogo
3: owe chogo
1: ee genda bagire tuko gire jake mba yonzo na
2: kukirabili paka nyezo kumacha
4: uli kumacha uli unaku toji subwa
1: wano mwela mruji kare alanga bakututeko autu toyogera yogera nyo
3: niyo singano mwala bakulese autu loji nori okota ni kwa vitanda vya omikaba
0: mbili mwevi ku
3: mbili mwevi ku
1: mwevi ku babi fuyo
2: kila ngo tuninge program selukera uli kumacha wano radio budu radio yomvu wabulijo

0: Kuta sawa nyanga gugunda onaku wa mande na kusumezili bakubabili mbile mwezi kwa mkago mwaka nkumi mbili mwabili mkaga mwile tuwa mwisa kwenye haba viridua kama mwetuwa mwetuwa saside kwenye haba kende mbile kuda mkuma nonga togwa na kusumezili sibi yangu chiri yeyo chiri yeyo wanache chiri wo bia sibi yangu na echi jakubanga chigwa mpola mpola chionembe nafe tukusinga nyo sala kwa mne tukiriza tukwe tukiriza mwramo wa ya tuweka mwusimulonga ni tuwa mbandengwe kalabamu tuzirinaba na tusula nezita naba kandiwa au chekeza mundanga tuina kwa mwinza mwitiri vunda roteke da metu mwusa kunyaba na makendo genda kumasomero abadina wakubanga mwgeda atino wana mimoto kezi kero baiga umwana na emira kuruguda wani mende guwa ise munda nozo kubango mapiki kweka mwino kubela ngambutufo mwuri strategic otherwise abantu wana bana babona abona nyo umwana na mwina mwoto kano muuba enana akuwe na da agetu kamukira singateva kabweva sibi angu naishi ya kubanga chigwa tula watu ndeka kana tibu kabili tuwe nimu nji dala poska mandomunde maulega fembu funze omlangi ya matufununa udi jukwe ingi dondo tubu ulida ono di kapita mbile tuwe mpila yuike chocha hapa nechitia mbio nama sasa wane mundu ya tlade kaka kwenye mwene bili ya mumba nage achamu ze muko uba nage kubanga oh naishi ya kugwa mpura mpura tuwa mbuza konyo ono kwa itasini ya MC badi mkwa mtaka wakaba kiba smart pap jesongo sabo kete gereza metenye mefezu mwana badi epi mna bachika bachamu kwa susu mkwando zo mtagera yirafi distributor vigeta for sputa nika saches moka chesi ya ukuka wano zekila kubachanga mbao kwa nebu zibanga mpuwaya gatoka banyaga pumenyaga tabu zamu siti wenanga mbaoda na kira sipo class mada aid city ya mwana wari ya polizenta miaka makubemiri mweta na marambila mundu kumpewa good morning
1: awange vule na kungamu na nazo kane guno wa mwezi kukubo rukumu tutu gende mwezo gomu sambu kukoze muti vio wado ya yani doku tuka kuhi na kuhu otu seo wabiganyi wabiganyi noto wetu va obo kugwa mwamanyi bisipume mwezo gudako etu wabigendo kubanga vita ambula mpola mpola nange no ayeze jakipato the dopest female DJ Uganda Kampala Masaka anebwewe guanga yonazeze komti alo mubu hati achasizo chukuba wansu wenjua izo msususu wendongo fetu simbu de paka sas gira kubera nya izo kumacha goyongeza bongeza radio yo etu tamlefe na paka tunakujira kengalo ebinyuma ebisesabio nebe ebizimba ama uli rego nagora tugakule tidono kuyo mtu walijo radio budu katifeka tukaguseke
2: mama
1: paka nya
3: mama nya fwe
0: mwana fwe
3: bukede wakede
0: aludo I am Yago, got you coming. Why you have flubbed it up? Only what?
2: Take it.
4: Ngazi kwa kumagumba
0: wano wano kwa kumagumba wano cha asubola
4: eba
0: mse kwa suti
4: ya sebo uroinja mwase mtia
0: mwase
4: mtia
0: ala tuina tabu
4: ya we wawo
0: ya sebo
4: mwagali ya kumide kule diyo budwe mtu wabili jomu nangu wa suti ya seru ganda na wananganda kansubile tipo chirimu chitambula uroinji maradadi sana kabisa onda kwa ulo abaraza zuka tuandike sabi itinga amanyi mwegari zuka tuandike sabi itingo jitandise na sara zuka tuandike sabi itingo kore reda haba ananava zukuru kari no fetu ganti zuko gendo kore unako ruairu atemu nange seru kera jivuli lisenge ino bukora watemu nange bonava tokora ama ndo naga guzachi ukutu ulira kari no biebio mzee jeje mwe mzee kama doso kwa kamino staino za kayo mutawe nwa mwali mchigu ndisima roto one wali vashijole karungwa Masaka tuli wano maingu kari di udeo mtu wabili jo program seru kera kufasa kuminabili mpaka nya mkwa agali sao na kolonji kajambo
5: Sports Update. If you're missing your match, on the Sports Update, we program Sadukera.

Kirabiam Arsenal yung sambi Morgan Rogers. Juventus bagala msambi Emiliano Martinez miaka 33 ejobo koro. Bagala msambi defender wa Manchester City John Stones miaka 32 ejobo koro. In fact John Stones ni kumanista ya vudeko chitegeza nchi msame ino abeda free agent. So Juventus ya galaba zanyavo na ukuli John Stones na msambi Emiliano Martinez bajewa baba kubi le dibe liyamanyi. Ladies, Barcos opening bid. Bagala msambi wa kilabu ya Southampton. Msambi wa kubaita Shea Charles. Shea Charles, bamu agala. Mwagende kupeda nga utegereza mukatala kumunu ndiguno. Ngabe kagesa kwa kupeda nga katambula wanuna wali. Kwa mwaganda wa Faulidis Radio Bodo. Kati nukegamu kwa agamuli da katambula wano. Kujia kwenye Nicholas Jackson. Mutagenda kupeda nga forcinga okuva ku Chelsea ayagala kupeda nga alwana okulaba nti afuna oba amatiza Xabi Alonso mu pre-season ekinzo kupeda nga chimunyamba ko kufuna endagano actual ekinzo munyamba ko kufuna ekifo ekitandika ku kilabu ya Chelsea. So mutagenda forcinga timu ino kujabulira so zensonda ezesigika okuva ko side zeyo kakati nga bwene teka teka okupeda nga mberekereza bana trust odds nyongeri bakuli same weekend tiyaba dembe oboli yao Saturday VIP ya wangula negro VIP ya wangu diyaba dem odi tano kwa bade kova ya greater ne faikiru ngini mugu mnyawina kwa bade kova ya mos ne kilabu ya Aruf Sandinez ova ngini mugu mchitundu kwa bade kova ya Riga FC ne FKR ya Pasha ngini mugu mkakaga lusavu kwa bade kone ova ya Vestmania ne Staja Nana ngini mugu msatulu kwa aga kari naba VIP moge yoge lero VIP weli limu odi tano unakula Monday weli then ordinary limu odi kumi single limu odi limu odi 2.2 so abanaba gado pida una watu wasti odi so jia kupaka simu kafe kupaka sawa tano so kumacha pake kaungezi kibu gendo kuzibida wabula abakatambula akatambula kamidi wiki kagenda kupeda odi kaungezi kakola odi tano kaleta tano kumutualo kaleta milioni yemu kumitwale ebiri. So abana abagado pida wano watu wasti odis oja kupaka simu kafe aka 0 musambo 0 mwenda inkagamu musambo sato mutano chenda mwenye beti nga nabwegendereza sibe chashuja mwensa oyo so oja kupaka 0 musambo 0 mwenda inkagamu musambo sato mutano chenda munya nzeroni mbagaliza ekisere kirungi.

0: Atali imbie. Awe njini wetuli.
1: Mbaba.
0: Yese mbela mwetaba. Tumabu zako nye ule meti kwa ya tumbude. Tumunao nyeko.
1: Hakuna tabu.
0: Ateka sita mwongera
1: nye. Hakuna tabu.
0: Mbaba.
1: Ogizeyo
0: kamila.
1: Etunuleyo.
0: Etunuleyo tata
1: mbaba. Mbaba.
0: Oo.
1: Pante zentege.
0: Umudeko
1: umugani ya ula mtu waja pangisi uli yeye randiro diwe

bangali bakuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga.

0: simi kudachika zeme na sara kuzawa zulu kena zawa mzavu na kuzo mwenzi zira yumbiri wa mwenzi agwa mkago mwaka bili abili mkaga yohambo DJ mero blow kamia blaka mboe kati aka tumiasu aka bobola yenge mazoku waka mksarako a program na mixi paka zira bela zawa kumi ya mtu wabili jao radio vudi jowe kumi lekwe chenda mwana kwa mzamu na masaka sa kwa chenda mtana kwa mzatanu sa nisa likawa mpala ne ku www.radiovudifm.com o vile tufemlo nje nyate nisonga nisonga zitambula maidadi zana kulisa yonyomu weekend akansuyete nisonga zata mbide blunji nyeo tutanisa weekend pia ilana gamba nyo kupate nga ambida wongkwe mele yomu yo ekuisa mruna kurongo kula junajo ukula wama ngolimu vibe ezara girwa ngolimu vibe eze kula yonabi ukula ubikule blunji nyo bitambile blunji nyo njini dala mwana mwana mwise gloria bugi anga gamba simike kaiba katule ise mpola mpola nchia kuwa la bunji nyeo jiongeze gabu di jau evisika debi ndekere kamala kuna pointi atengu mewoda mix
1: Yechibaita the mix, ekitundu ekisooka. Tukunda tuluguma. Tusindo koma tuwa tukidansi yonna. Eno ye radio budu, radio yomtu wa bulijjo.
2: Omanche wetaga.
3: Ona. Oh,

0: Inkwaniriza kumpeo za chenda mnana kaumoze mnana ne chenda mtana kaumoze tanu ya Radio Widu, Radio Monto wabulijo okusoke dambo za kogo ina aje kumide kwa makasera kano ne uganti mnango kola chama nyo okubira ngu uliriza Radio Widu, Radio Monto wabulijo akade kawira kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday sasbira mkagani dachikatano mpaka samu samu zenyini nemberanga mkwere kiriza wetu program The Mix na DJ Mel Pro nabiranga kongreyo ni nte katike yo akatusuka na kaklabi yonga bulijoka kutusuwa kwa nafwa basta temu zaba gamba tusuwa World Cup Banga 26 iranga bagamba ante sheno ukusinge kuata ku World Cup irongo ujakuwe nangu ujifuna butile kusanyuka primo basecho ujakuwe nangu utako sta temu zimakula chikabuli chimunchi ujakuwe nangu chiku utambia bulonje bagamba ujakuwe nangu ufuna ubukodyo monsonga zonde zoku betingo ujakuwe nangu ufuna updates za World Cup kusano ukuwe nangu ufuna ukunyumirwa okuvake riba sere bubo naba kugumu usonga zoku betinga baja kubera wonyo okubera nga baku tosa kente katika zona baga mantishieno ya World Cup Banga 26 oja kubera ngo jifuna buliru na kuroku tano sawa zija kubera kumi osobolo kubera ngo nyumiru ente katika zona baga mantimu kasera kanucho gendo okubera ngo kula agenda kuchibanja chia banga beti.com osobolo kubera ngo ufuna account neba na fabu obasa cho jo kubera ngate oja kubera ngate wagenda promo code oja kubera ngo utakaho start time ozitomanya oja kubera ngo oja kubera omukwabo abajo kubera nga bayfunira omukisa ogo kubera nga baspininga oyinzo okufuna omukisa ogwe kwewangulira iPhone 17 Pro abaga matu World Cup Banga 26 kutosa kubana fo banga bet abaga mati betting no buvunanyizwa tuga matu ina ku lokutano asa 10 zenyinyo oja kubera ngo utakaho sanyuka prime oba start time zimakula chika oja kubera ngo jifuna ku start time muziko ko subolo kubera ngo ufuna sheyo ya World Cup Banga 26 subolo kubera ngo ufune ebintu ebyenjawulo bukodyo mu nsonga zo kubetinga akosani updates okuva ko mu World Cup byona oja kubera ngo ubifunira dala bulonzi na dala munte katekeyo na yenga unako oluwalero monte kateke ni ya club yonja gade togere ku club jibaita Malaga club da football kusoke da club wano jetugendo kuilanga togere kwa unako oluwalere vira kumugwangri ya Spain ya sangwa mchuga jibaita Malaga iranga season eja ya bili ya bili mukaga bili ya bili musamfu club wano tugenda kubera nga tubalaba mulijo kwangri ya Spain yoko ntiko jibaita Spanish La Liga orenso nganti tuwagenzo kubera nga tuva mu weekend nga club wen moju kilabu televu season yagwa ya bili ya bili muetano bili ya bili mukaga gega mkwaga ama team gali gazo zumbira mchibinje chokubiri wali mpira gogwangiri ya Spain osobolo kubira ngochita segunda division iranga season yeyo ya bili ya bili muetano bili ya bili mukaga yali season ya club bene yensamfu momu nana buchangeta nikibu wao iranga yali season ya club bene yokubiri yomu dininganwa angabazo zumbira msegunda division iranga egamu kwa gama timu season yeyo gaga zako kubira nga gateka uke mbira moju captive club ya Racing Santander beba kulembire chimeza ne points za alitana mbiringa bempira na mwebili jibaza nye jali jibangu laki mpia jari bili mwetanu badwenge mpia jari msambo baku mpira jari kumi batewa goals alichenda batewa mgoals alinkaga mwemo then club ya Deportivo La Coruña bama na mfechele chokubili ne points zari msambo msambo ga bempira na mwebili jibaza nye jali jibangu laki mpia jari bili mwebili badwenge mpia jari kumina kumo baku mpira jari mwenda batewa goals alinkaga mtano batewa mgoals alina mwenyako sa club ya Almelia bama na mfechele chokusatu ne points zari msambo mwenyange mpira na mwebili jibaza nye bangu laki mpia jaribi mwebili, badu wangi mpia jaribi mnana, baku mpia jaribi kuminebili, batu bago za chana muhemu, batu wa mgo za rinkaga msatu kwa sa club ya Malageno, bangu ya fechere chokuna, ne point za nisavu msatu, nge mpira na mwebili jibazanya, bangu laki mpia jaribi mgumo, badu wangi mpia jaribi kumie, baku mpia jaribi kuminagumo, batu bago za nisavu mutano, batu wa mgo za rinkaga mwebili kwa sa club ya Las Palmas, bangu ya fechere chokutano, ne point za nisavu msatu, nga mpira na mwebili jibazanya, bangu laki mpia jaribi, badu wangi mpia jaribi kuminesatu, baku mpia jaribi mwenda, bate wa gozari ya tano msambu bate wa mgozari ya neko sa club hey, jibaita Castelloni abama ya mfechele chomu kaga ne points zari msambu mbili chitegeza nti club ya Racing Santander ne club ya Deportivo La Coruña gasu umosi wa direct ogenda mchivinje choku ntiko toku vaku team ya Almeria abama ya mfechele choku satu mpaka kutimu ya mani ya mfechele chomu kaga bariba ino kubira ngate baza nyaka promotion ka promotion opre ofisi irawe baka zanya Atuwa ganso kubena nga tufu ndikira weekend yen. Nga klabu ya Malaga Bama Zedo kubena nga te bala angiriru wanga yubasu musidua okuja mchibinje choku ntiko na yenga. Kapre offer ako bata andikira kumutendele kwa semifinals moju captive club wenu. Basi nikana klabu ya Las Palmas nebaji jamu kumugate kwa aggregate zali biri kwem ofanyo kwena nga matims gano gombiri gaso kanigasi nikana first leg ndakuzumwe zari msambu mwesu kwa mkago maka kwa biri ya biri mkaga abweto klabu ya Malaga neba wangu telefune goal ya liye mkuwerele nga goal mjibafuna omusambio kubata la rubia ya jiba tebe na mudaji keyata anumwa msambu then game yo kwe dingana yeje nakuzumwe zari kumye mwesu kwa mkaga omaka kwa biri ya biri mkaga bako la maliri gale ga goal emu kwemunga goal emu ya klabu ya Las Palmas moju kapitwe from Sambio Gweta Jesse Rodriguez ya jiba tibe na mudachi keyo kusatu atenga goal M ya klub ya Malaga wa Sambio yugubaita Joa Queen Munozi ya jiba tibe na mudachi keyo nkaga mwetano obweto klub eno nibaita nibeso go mtina kwa finozi then mwibaji demu klub ya Almelia kumagatu kwa aggregate za dego kwa bade kwa biri kwa M ofanyo kwa nga matims gano kwa mbiri gaso sini gaso nika na first league na kusumwe zari kuna nyumwe sugo mkaga umaka kwa biri ya biri mkaga niba kula mwini gari ya gazi 0-0 then na kusumwe zinga biri mwezo kwa John umaka kwa biri ya biri mkaga moju kwa utefu na kurelewa mkaga matims gano kwa mbiri gasi nkana kuchisa chuchibaita UD Almeria Stadium eranga game weyo yirabi wantujali umutuwa lugumu kasamuru na mwabiri mwabatano galifio msajoy kubata kausi mwonizi munozi yalamula game weyo klabu ya Malaga niba wangu utefu ni goal zari biri kwa munga goal jibaso ukweranga tiba tiba ya jamudachi kenkaga mwetano msambio kubata chupete ya jibatebera then goal ya weyo kubiri msambio kubata la rubia ya jiba tebe na mudachi kensa mwema ate mudachi kensa mwema mkaga wa msambio mkata babu tistao ya jiba tebe na mudachi ka yensa mwema mkaga abweto klub ya Malaga ni basu mwosiwa ni baja mulijo guangiri ya Spain yoko ntiko na yenga wotuno ulida klub wen bali base mbo klub ikira mspanish la liga tuda yoke mabiga yali Susan ya biri kuna msambu biri kumina munana by then klub wen by na uko kubatende sabali ya benjol bata ndika Susan nika baino kwa msajoy kubaita Michelle mpake na kuzumbe zari kumina sato mwezo kwa Januari nibaita uko msajoy kubaita Jose Gonzalez kufe na kuzumbe zinga kumina sato mwezo kwa Januari mpake na kuzumbe zari abini mbili ya mwezo kwa John ye yaliwa kongo mtende siku klabu eno na yenga ebimu kwevyu ebi yaba lete sabatende sabali ya Benjol kugeza kwa kubiranga bata asa klabu eno basi gale mchibinje choku ntike chitaso buka moju captive klabu eno badizu wende klabu ya Deportivo La Coruña abamu ya mfeche leche kumino mnena ni points zari ya bini muendanga bempira sa tumomu naana jibaza nye jia Spanish Liga abamu loke mpia jari mkaga badu nge mpia jari kumina gumo abaku mpia jari ya bini mgumo bate wa goal zari ya sa tumomu naana bate wa mgoo zari nsavu mkaga then klabu ya Las Palmas abamu ya mfeche leche kumino mnena ni points zari ya bini mbiringa bempira sa tumomu naana jibaza nye abamu loke mpia jari ya tano badu nge msavu abaku mpia jari ya bini mkaga bate wa goal zari ya bini mnya bate wa mgoo zari nsavu mnya kosa klabu ya Malaga abebasi mbira dela wansi mchifeche abili ne points zari ya bini nge mpira sa tumomu naana jibaza nye abamu loke mpia jari ya tano badu nge mpia jari ya tano baku wa mpira jari ya bini mnana bate wa goal zari ya bini mnya bate wa mgoo zari nkaga mwemu klabu eno bagendo kudizibwa yo wansi nga babanji wa gozi asatu musavu na yenga Susan yeyo bali bafuki dedala bachimpe nche kupire buli timu ya basinkana ya sobalo kupire ngi baje kubona ro busatu jukira anti basinkana klabu ya Eibar na kuzombe zaidi ya bili mulumo mwezo kumna no makago bili kuna msamfu bali ba gloss Susan ibweto klabu ya Eibar neba kakana ko neba kwa gole demu kubirere basinkana klabu ya Girona neba kwa gole demu kubirere basinkana klabu ya Las Palmas neba kwa goza asatu kwa klabu ya Atletico Madrid yaba kwa gole demu kubirere klabu ya Valencia yaba kwa goza ritano kubirere klabu ya Barcelona yaba kwa goza libiri kubwerere iranga klabu wen basinkane klabu ya Villarreal neba kwa goza libiri kubwerere klabu ya Real Madrid yaba kwa goza lisatu kubiri basinkane klabu wayo ya Real Betis neba kwa goza libiri kubwerere klabu ya Alaves yaba timpla wa nilo basinkane klabu ya Espanyol neba kwa goza kubwerere klabu ya Getafe yaba timpla wa nilo basinkane klabu wayo ya Getafe nedamu neba kuba ne goal ya liyemu kubwerere iranga klabu wen emipira eta nujiba wangla Susan ye Jalij ye klabu ya Sauta Vigo jiba kwa goza libiri kwem klabu ya Deportivo La Coruña baju kwa goza lisati kubiri basi nkana klabu ya Real Sociedad ni baju kwa goza libiri kubwerere basi nkana klabu ya Villarreal ni baju kwa gole demu kubwerere basi mbo kufundo obu wangu zimu Spanish Liga basi nkana klabu ya Real Sociedad na kuzumwe zaidi ya bini mobili ya mwenzo gokuna umwaka kwa biri kumina munana ni baju timpla utelev ne goza libiri kubwerere nabuli kati klabwen babadde tebako mangawo omuli jogwangiria Spain eyokuntiko by then klabwen baina uko kuba Sambia bali abenjol moju club tevu baina uko goalkeeper Msajo Guata Roberto amunaso gangaria Spain baina wa Msambio Guata Miguel Inasi yogera ku Msambio Guata Diego Gonzalez yogera ku Msambio Guata Luis Hernandez yogera ku Msambio Guata Federico Rica omusambio Guata Miguel Torres omusambio Guata Alex Robos kosana abasambio labanji abali woko angabazanyira club eno mwimaino Msajo Guata Keko omusajo Guata Borja Baston kosana abasambio balala season yayo eyabiri kuna son 2018 ajibali basembo okubera nga balabikira muri jogwangi ya Spain eyokuntike era club en webadi zibwayo mu kibinja kyo kubira kuva ku season yayo abaita mumbera eyokubera nga batu kanibadda kone mu kibinja kyo kusatu moju kapte vya li season eyabiri abiri mesatu biri abiri mwena then ne basomo siba ne badda mu kibinja kyo kubiri season ya biri abiri mwena biri abiri mwetano ya soka nga baze mu second division atete bakola bulungi gega mu kwaga ama team gaita ku njego yegezo kubera nga tebadi zwe mu kibinja kyo kusatu moju kapte ku kimeza bamu ya fetere kyo 10 omukaga ne points zali atano mu satu ne nga season eyagwa eyabiri abiri mwetano biri abiri mukaga baso okubera nga ate abate ka kembera impako ebamu lya mufebyo kwera nga bazanya ka playoff ampako ebaka wangu de ne bakoma mu kibinje kyo kunteko ka tubalinza season ya 2022 musanfu gabali mu Spanish Liga tulabechi chebagenda okubera nga bateka o club an bana so kwera nga beko mira mu kibinje kyo kunteko inzi nawe binji bedo tucha so kwera nga togera ku club ya Malaga olwaka desigena kwera nga nsuka kwa no Sylvia Sabrina Gimanya ankwagaliza mira gechem sana malonji tova radio we do radio monto owa buli job bye
1: Kilabuyo. You bade kilabuyo. Kilabuyo mu program za mix. Wamune Saturdays enjoy digital life. Esawa wana ku radio buju. Esawa zili musambezo mutundu bude bwa maria gabi ya misana. Webale kuuliriza radio buju. Ongero kukuma bulamu bwanga bulungi ngomanya engeri joyinzo bukumamu eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu
2: kano kagenderi gwa kalubirizibwa mu kufuluma bobango ine kizibu echo watanire nnyo okulya amenvu ataga bogoya saga ndizi kijja kuyambako okugonza olubuto lwo osobola okufuluma ngo obulungi kwagaliza obulamu obulungi bulikadde
1: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu. Kati tuwesoze sawo yokubiri, ewomese chemisana, eya program za Max.
3: Ladies and gentlemen.

0: from Zikumbuja 24/7. Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuno waka te twe mani. Sikumani to mani, kuno waka te twe mani.
0: Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo. Wawulira gw'omunkuubo, akugabira mawulire ga byamizannyo wano ku Radio Budu.
2: Yenze tamkedumbal.
3: Nange Zeroni.
0: Agw'omunkuubo, programu agw'omunkuubo.
2: Timu egenze games nnya, teyina muwini n'akamu. Ye club ya Brighton, bakuzeeko amaliga mirundi ebiri, adde n'okuluzinga emirundi ebiri.
0: Tiwawulidde ku n'oteeka kasa, gondoga funira wano.
4: Fena tujukira nti Newcastle campaign wedde yakuba mani home and away. Nga n'omupiira ogwali wano wennyini nnyini, baagwangula goals bbiri ku bwerere. So Newcastle baagala kuwangula games bbiri ziringana nga bali ku OT. Kye basemba okukola mwezi gwali gwakusatu, lukumi na
0: kati onyumiruachi mupira motoka zampa koba pichi pichi menye chinde kechi onama uli aga kuwata kubia mizanye bienja ulo uliliza programu agomu nkubo programu agomu nkubo tukuwa wino webia mizanyo yena kale tojisubanga ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi wano ku Radio Budu radio yomu ntuwa ulijo
5: Musasaje poki no buddu mu kibuga Masaka
0: kibuga Masaka
5: kati mwe tusenzira ne tutagaza abatwali jako
0: Radio Budu.

0: Hamza.
1: Tuliko ni kazi ya boda boda wano mshida.
0: Okay, tubideko nyabali ya Aisha Saloon. Aisha Saloon ya mchukua chabi ansimu kwa jama nyobanga wa mjeo kumideko. Ane tubideko njyo mkuli Simple Dick Artist. Ngana uliya wa mchukua chabi ansi. Bali ya workshop wa Simple Dick. Mba tubideko nye Furuma. Yasini mbazi mtubideko nyo. Promoter mzungu Gambia kwa Olishi de chingo. Tubideko nyo Kevin the presenter. Tubideko nyo nye ni Dala. Asakuna gamba DJ Melo Plo kwenye nyo ntumbude. Mgema Wilson Pona wa Gambia kwa uro tumbude yomu ntuwa buli Joe. Narabie kawu mwana mlenzi. Narabie kwa mwana mlenzi au kwa vito mtu jiu. Nga yeda gamu kuu. Yavude yoku na kwa likudi ya kwa video na gamba. Chaba imbi ba mwe. Abie fula baka. Ania ine nyumbe li mwri futi. Mkuu ya bade mu nyumba ye. Mwana mlenzi ono gravity ya zimbe nyumba ye. Nyumba ye nateka mwri futi. Na likudi inza kwa video nga li mwri futi ye. Ava wagula kila wasi na gamba. Munda ba. Zuno. The city wa madala mbwa ateli njia madala njiga mnyizi kwa pensa nenzi kilira naga mnijia kudeyo mgambeti gai yera gaboy yera gana ye wubo chita kwe na gana uli wadembo kufayo nolage nyumba yonge ilimu lifti kubayi ya gambe iye ilimu lifti aite ilimu yimi mlala ina nyumba ina nyumba ilimu lifti nga iye waso mkuu na gamba antia jakufaru mya nyomu chijito kwe na gamba chijito kulachi ne ya gamba ya mawudi na gakula kubanga ya ina nyumba mubayimbe kulachi elimu akaumaka akatambla karifti akakwamusa ne kakukiriza era ya raiso kubata nga akanyumirwa akajoga bwayambuka kwakirire nyumba ne chazimbibwa tenda kwa bulungi ne nga bugira bakuwa mae nyumba ya mlembe bulungi nyo ya kalina agwa mitono yete kama musimbi nyumba nyiri ya bulungi nyo ere sawa yonne ja kubegwa bulungi nyo ndoza jakula no mukuru kujingira ne nga yolifti omukuru yatanika doji joga kwa kilida, kwa yambuka, kwa lumiaba tesi kari nga gamba uli langa chimuruma na iwa dembo kulikudeka video nga alimu nyumba ye, nga yambu sakulifti na uli wadembo kubangu kukulachi ulikudeka video nga uli makaka wo nga yambu sakulifti kwa kilida, kwa yambuka okusinzira ku gravity alia ya yoga mjozi
2: The mix Tusindoguma tuwa tukidansi yona. Eno ye radio budu, radio yomtu wa ulijo.
3: Mpichizo manyozi za nyoburonji. Aha, chichisero ingira kaza nyokano. Kubanga sente zubiri ya darobu kade bibiri, za kugawa kumeza wedo. Ebyeta gisibu kuangura, obidina, changu nyo. Kozesa bukozesa debit oba credit card yo ya ABSA, emirundi etano mumwezi, oro ingire mbagira wo mkazanyo kafako kuangura sente. Jeweyongiru kozesa card yo, nemikisa jo kuangura, jeyongira. Change gire mu, tosubuo mkisa gunanta labika. Wefu nile debit oba credit card yo ya ABSA lero, oku ingira.
4: ABSA. Your story matters.
3: ABSA Bank Uganda Limited ya wandisibwa kunamba nyabidi bidi musanvu. Irungamizwa banki nkuru ya Uganda. Nesente za ba customer ziku umibwe chitongole chi Deposit Protection Fund okutusi za dala kumilioni kumi. Akaza nyokano kaka kasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Inkura nubukwa kulizo bigo bidirua.
5: Owaye jeje, walavyo kutanke zaka ya kana. Ezili kubizime wanoo nena huzino.
6: Iye, mwetu nazirabie, ezo ze smart tanks, okufa mstila nditubu. Atinga yikampuni yesigika, mkukuli ya stainless tanks, uamune sailozi, bite vya GBNC kwa Uganda.
5: Wow, kwe gamba za bubu, neche chizifuro ukubeze nja ulo.
6: Anti ulichimwe chazo, chanja ulo, stainless tanks, tezita laga, tezikose wa bugu mobamu lilo, nyonjo nye rampangazi, atenga nyango kukuma. Echizifule tete keoli ya mazama yonje licha sinze.
5: Katatezo sailozi, obebi ya GBNC kwa.
6: Stila nditubu stainless sailozi. Na zote zili na bulabe, kunsigo ze tupatu teresemu, olufa njumaluwa makungula. Obebi nimebio na, bitupatu teresemu kumare bange dene, gamba ngevi janjalo, entungo nevi dala.
5: Agundo mauli na marunji, eliaba limi naba suubuzi.
6: Babula, nawe wandiva do tambula no mulembe, katiduko gene mstila nditubu, uwe gulile smart tank soba sailozi, olida kweba za. Stila nditubu, inspired by innovation. Banayo.

0: Alo mkulu seo banyavo.
1: Mundi yango no mzee ikakumba nga bulijjo owa teknolojia.
0: Teknolojia. Chichi oinao kapiachi.
1: Kwa koze simu. Nga olibo mkubi langa na eja ina. Tasobola kulimba. Yaba tasobola kulimba. Simu egamba ati awa kulimba. Nekuwe ikintu ekitufu.
0: Simu cheyo.
1: Simu mpiani wakubaba fumbo bazeta ni denyo kubega bagaru wababu.
0: Katiedi mumeka.
1: Simu egula milioni nsambu za dola.
0: Milioni nsambu.
1: Kubisa mumuzee wa mwezi wanga mmeka.
0: Katibani ya bajigula kadekano?
1: Aje wali Trump ya jiguze guro, bama ya jitumiza, presidenti wa China, wakupa ya sasudeko chitundu, nchamu banja, nyinga na ya jituti. Eye wamu wali aje wanganga mwuzi lete?
0: Tewali katale.
1: Anti ulia, atekwa babara hindi.
0: Mzei kakumba, wana radio mda kutusi wako, Rokobo.
2: Rokobo, ama andika aba wanguzi.

0: platforms e Google Chat 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
3: Radio Mundo.
0: Radio Mundo Abuja.
4: Muzei walio yamba muwala wa wone.
5: Nawo walio yamba mukazi wa wone.
4: Na yate gwe muwala wo.
5: Wate chinti zangozi.
0: Muzei, tusinsina kwa bia bituka wo. Netu kuze nya muzanyo. Agafe ubebele.
5: Muge nyoza mkutakari.
6: Nawe jaoko ziyo jitwale.
5: Mchisene wakutakari.
6: Hey, mama.
5: Menda kuma una ba mateka.
6: Mkama kutwale kwa fe.
5: Mkama una ba mateka.
6: Mendo malete.
7: Tata.
5: Bile gobu tuwe. Bubu linga kedo.
8: Omge kumulingo kwense kante. Bano mkaza ino mtuwe kwense gari.
0: Kale, bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga. Programu agafe bubebele. Ndi wabaleza paka lwakutano. Ukufo kusawa satu paka nyeze chino. Oigenga botesa. Wano ku Radio Mundo. Radio yomtu wabulijo.
9: Katerisime programu chakaza. Tesina programu chakaza. Mchakaza. Uliye sanyu mkaungeze. Programu chakaza. Tukumala kwa stresi. Wano programu chakaza. Eno isawe soka. Nge kutusuwa kwa Uganda waraje.
10: Mumiaka jengada. Yabanga u. Era Uganda waraji. Wali. Uganda wala jio moyo kati alimunda vikempia chokambu wami wafebulio wavulijo Uganda wala jio chokunye chitugata katina ajabu ze miaka angaga ijo kugata wana Uganda chitundi bwili yaba batana uza miaka kumi na wanana

0: my God.
1: Nessa bad duck be pass it. Bad guy will defense you now. Touch him. Nge gasse defense you now. Nesgalanga etanga de. Ever de wanna touch. E yom sambi messi. Nga defense you netanga de. Rebound. Alaba bad wanna blocking. Oh, laba touch ya messi. Alaba bam de touch. Nabi vamu. Bade wano nyomusambi Enzo. Messi touch yazi zako. Alaba abade iko to the challenge. Umpirogo. Nagule miso gwenda mkatimba. Karino Osturie. Samba kone Argentina very effective. Kastawa ingida final third. Bala wikanti wabida wakamu kamala. Hira musambi la utole matnes. Aruanchinsi ataka la utaro. Nanyika tegutuwe sawa Messi. Nibadamu ni wafu na wikwangira Osturia. Ngawete musambi javi shiraga. Argentina ni damu ni ufuna. Kuredi ya mwodo kuhuri. Bagode kwa msamlodi kwa depauri. Yari kwa kwenye mkirabi ya Udinese. Mugwangiri ya Izari. Ni mkirabi ya Atletico mugwangiri ya Spain. Katari Inter Miami. Mugwanga area USA. Bagode kwa Bucha. Mwana mwenezi Lissandro Martinez. Na gwerezo mtemi mune. Christian Romero. Licha. Nani kapasi mnaba 11. Ready ya mwodo kuhuri. Bacha geza kwa kupena kwa posesinga. Nekudi ya msambi Christian Romero. Gwangi Argentina. Nanyika pass mu number 7. Lauta omusambi De Paul. Nanyika. Pola mpola. Bagisa kwa kupenda ngabali tenkanya. Lomero Christian. Christian Romero. Nanyika pass kununya kwa msambi Licha. Enzo Fernandez. Bera wote wetambula Medina. Gwangi Argentina. Nibongi na nipapose singa. Katulabe. Omusambi Lomero Christian. Gwangi Argentina Christian Romero. Nanyika pass mu number 7. Bagongo do msambi Morina na gongira Romero. Bangira Argentina bagala kupera ngano game. Bajefunza kakati bajibira koko ne control. Makalista. Bangira Argentina. Bagode ko msambi Richa. Nanyika pass mu namba 11. Bera bote batambula Argentina. Nibanyika pass okunonya ko msambi Cristiano Romero. Bangira Argentina Romero. Nanyika pass okunonya ko Rodrigo De Paul. Bangira Argentina. De Paul. Nanyika pass bagode ko msambi Mac Arista. Nanyika paso kununya kwa msambi Enzo Fernandez. Argentina. Nibongina nivakakana. Argentina nivanyika paso kununya kwa msambi Lodugo De Paul. Argentina. De Paul. Nanyika mpola mpola. Ready ya mwadu kuhuli. Sajabi kwangiri ya Osturia. Bagina nivagenda kuko mu mid block. Nivafisa kwenye kadi nivagenda kuko mu low block. Nivangiri ya Osturia. Bira wote metambula. Banyuse. Katulabe. Nibagwereza kwa msambi Licha. Ni msambi Lissandro Martinez. Licha. Licha. Nanyika paso. Kunanya kwa Cristiano Romero. Gwangi da Argentina. De Paul. Argentina. Bamazo budemu jine game mpira guno. Medina. Argentina. Beda wetu metambula. Bade tenkanya. Taji sikia nyoke. Gwangi da studia waga amba fe. Mupasi ngene fe jeturi.
0: Watu deo tuzi.
1: Tuvalinze bulinzi. Customer Sala Center. Kastamu Sala Center, bago deko Messi. Na wakupa mpasa, mpina ni wabu jawabi kwangi na Osturia. Nekugena wakensi mkisenge gulo kipa, Alexander Shiraga. Na wakuteka kwa teke mbele ya kukiri ya ringa. Na wadamu ni wakontrolingu msami Shwaudi. Kwangi ya lifu na gambe free kick ya kwangi na Osturia.
0: Mbele wato exali kredio wudu, Radio Monto wabuli zo, timi ya kwangi ya Argentina, baina zero, timi ya kwangi ya Austria, baina zire, dachika ziri ya satu mutan, zaka ita kugemu eno, nengo mpira gunen gwaza nyidwa kutisawe chochibaita Dallas Stadium, edanga chisawe chochitu za bantu emitwalo munana, nenga chisobolo kuwira nga chika zizibwa, nechitu za nabantu emitwale kumi chisawe chobachi galako, enakuzume zingabili omwezo kumeno makagwa bili etano, nga katu wakaita miaka jiri ya bili nibachi zimbo kwa mwaka kwa biri mkaga mpaka biri muenda nibachi kwa mwutongole na kuzumwe zile biri msambu mwezo kwa mwutano mwaka kwa biri muenda nga kati wakaita miaka jiri kumi na msambu na yenga tuwa ganzo kujamu gemi ona kulenga matins ganogo mbili watu na timi kwa ngiri ya Australia mpire ito nujua diba sambi ukunanga wa zanyambi kupo yuna bade wangu de kempi ya jibade nanga bade wanzo mpira kubade gumunga mpire sato jibade wa wangu de club when basi nga timi kwa ngiri ya Jordan nibali timi proud of nego zari sato kemo basi nga timi kwa ngiri ya Tunisia nibamu kwa gule ni mkuwelele basi na timi kwa ngira South Korea nebamu kuba ne goal ya liemu kuwerere then basi nkana timi kwa ngira Ghana nebaji kwa ne goal za ritano kwemo

0: radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Sawe mupa kabili ya zechilo, buli wakubi ya wabuli wiki.
2: Kisi haji umarunga bulijo, echivina chafecheva chigude wa mazima gebi ya ufuzi sawe mupa kasawa bili ya zore gulo, buli wakubili.
1: Kukuba tochi, nukweke nenye songe senja ulo, ezifa mugwanga.
3: Waliwe chinchimata gamba bantu na chonga wechiri, nti evivina vya ufuzi, waliwe vitandikibu wa uo, neyombo mulimu kwa wevize kule visa bili ya galo kujinza, bili hembu kwa.
1: Echivina chibi ya mazima gebi ya ufuzi.
3: Omuntu ya galo kuvela moyo kwa gwanga, obabu ulama ngomwana, mugambe achalile vintu visatu. Gendo uchalile chintu chivaita ekomera. Gendo uchalile chintu chivaita edwali. Gendo uchalile chintu chivaita limbo graveyard. Bumalo kutegere interview ovamu kwerimba kubanga obama zo kutegera the essence of life. Obama zo kutegera amakuru gobulamu.
1: Tukwa mwichibina chibi ama sima gebi ofuzi. Tojisu wanga mdi wakubili. Sawa mwupa kabili ya saka ungezi. Wanuku radio budu. Radio yomu tuwa uli jo. Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo
4: mundange Richard wewaleka lunch kano chivade chiitirivu mbade ludo kulia chapate zuo mabwezi ti mampeyo chapate ndala ntualideko na avika
5: mundange nga zuwede wo bali muntu ansobede alide chapate na akaunga myoka
4: mbanyanga ate na akaunga kao mye kano wakaguze wanawe.
5: Guto naulira kukaunga ate ngane mpya 80 wa spring flour. Spring flour ajira mungano mwunga muyonjo atenga ma tali nabuzibu kubulamu. Spring flour alimwe chiliso cha vitamin mwenda ne minerals kajamangu ate ngano okozi sabuto mutoma nyo olu naokola chapati njiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring flour akuliba Mandela Millers Ebusega era nga tabiri ya Mandela Group.
6: Habibu Musafu Juni Club Abiyase Masanga Yakuuma Nga Juni.

0: Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Biwasubidwa ni biyota nyonyo se tubikule tenda. Ngambe vya mizanyo. Ngambe vya demuruna kuruna. Yesawa tubikue. Obita kule kila yo. Enwe program juwa tukenguke sports special. Okuwa kusawanya. Paka mkage ze kilo. Ngambe na mauli ya gabi ya mizanyo. Tula tukenguke. Echitunga chisoka. Wanakuredio buju. Nga chikupusibu wako. Biwini bet Uganda. Buliche wetaka kwa msibu waka papula. Biwini bet Uganda ya chidina. Omuli odzen safa. Na maguba gata banga wo. We wandisa katuku www.biwinibetugi.com. Otanikira ukusiba kumipira juna. Winibet Uganda. Edunga wa National Lotteries and the Gaming Regulatory Board. Ukubetinga tekukiri ziwe liabu abatana weza miaka abidi mwe tano.

ziri dini ngatazo mpira we ziri mje musefune ziri original faya pira we ziri shini gardens we ziri shini holders body armors muscle tights nebya kabibi dalabinji jangu kuroni sports center mkibuga Masaka mbira tujikuwa saka nyumadi dadi sana tuliku mtia complex tuliku flow eriku main road rabu woga na munyendo ingiri na munyango go munene ugwe kizimbe so ingira mundamu kizimbe dala paka kunumu naba na mubiri jojo kubeda ngo tusangu funeye vya akabi paka kunumu naba na mubiri jojo kubeda ngo tusangu funeye vya akabi nore nsangu yoku munyango uwe ingiri ya shipano jachira wa mbanga chiliku Roni Sports Center atemu munda wacho wansi wacho oru madama alimu umbrella air red so ingira munda ujo tukweleze vya akabi so kumanyi visinga uja kubaku ziru msambu nya emu shenda mutanu insambu msambu ziru mukaga ziru msambu nya emu shenda mutanu insambu msambu ziru mukaga ne ziru msambu ziru munana nyabiri munana nyabiri sato ye Roni Sports Center necha wetuli tusareko bongadamu sato mweza namu etanu Bufaransa gole ya Mbappe ye chali enja urumwero game bakuleme demu zero Bufaransa Juma Jako Gambotia yole pera nga jolio uliri sa radio wutu na mwena mufollowing mreposting why niwa mwanya niliza na manchu vola ngambi kamba welezo wanoka live mwebu za tuyukula tuchukula tutia tuweleza tuyendiba so abali ku TikTok live I think muso ulo kupera nga mulaba embe dabo tewe tuzikuwa saganya tutugenda kuvaako irani wegu na umula muko wano tuja kusigala kutu nyumie muko watena wa omuliriza tugenda kupera nga tukata yuko kumasimu hao mtuguli the World Cup wana atambula atia wachia kutambuli datia kutambuli nangewa wa musu ubira wabamu limwe chivula avula muko embe danga wegeza kupera nge tambula oboli yao Lucas Digne agena kupera kasi kwenye wabu wangi la Ufaransa Lucas Digne mgana wangubaita mavini de Bruyne kwa mbote ya wele upenda nga juhule uliriza Lutaya Shafik wa magisi wa Ufaransa kwa mbote ya Lutaya Shafik kari nyo msaja wa manyi nyo msaja wa mpira tena mkule mbeze mbira bote mtambule msambi Ahmedi Basel nanyika pass mpola mpola ni bako teka kechigere bako kontroli nze abadi msambi kubaita Ali Ahmad wangira Iraq nanyika ni banyika pass mnumber 7 anytime edachi kama 10 anam etsano nezo zibayunga demo satu zigenda kupera ngazi gwayo sebo iraka echa karubye olise nibanyiga pass Saliba Faransa naguliza kuri pa Mainyani tena chi yakoze mweno game Mainyani tebanda bamugesa wa de ye msambi oyo goli yaka concedinga yali ya msambi mbaye wegwangira Senegal ye goli ya muteba yango oyo mbaye kalino yafuko mzanyi acha sinzo kupere mtu wa mfilika okuteba gole mpakeza World Cup ya msami mbaye banyize upamekano Bufaransa nanyika paso kufuna kwa msami kilia ni Mbappe Bufaransa sekonda makumi ya satu lefa gunzi kedachi kama kumi anamu etanu bagode kwa msami upamekano na ugerisa kwa msami Rabiot wangiria Bufaransa Rabiot nanyika paso kununya kwa msami Lucas Digne Rabiot Bufaransa nanyika paso kununya kwa msambi kone Dembele Bufaransa Dembele nanyika paso kununya kwa msambi upamekano wangiria Bufaransa kone Saliba Bufaransa Digne Bufaransa Digne na ugeresa kwa msambi Saliba Bufaransa Saliba radio budo kwa lini ugeresa kwa msambi Dembele lefu na gamba kare dachika makumi anamu etanu kansoka mgumu ze muku wano wenti so wagu mwuri za muu nge bangi la Ufaransa bali ulidi ya gole mkuwelele gole msambi kila ni Mbappe bada skrima iberi wantabwe kare nino afunyo mpiro kupako kwa olise na kuteka kwa nga munchi ne kuata katimba ne left so Ufaransa imikisajiba desi minji neji mkweje mitini tini basa odo kupeda nga wajikose za bulunchi ila after time score Ufaransa ne kuwelele gole mkuwelele wali na wali ku TikTok tugenda kusigalanga tunyumyanyumyam atena mwe abali ku simu mugenda ku tugenda kuata ku masimu ano tunyumyanyumyam uko laba tembera butya bogenda kupera ngetambula tuli mukadde kafe ka kwe yagala nenga bana trust audience nyongere kupera nga mategeza konti
nyongere bategeza konti enchatu na wakatambula kapekali mu odia tano omanyi ndabi abali ku TikTok live mulimu mukuru yakubo bukadde bitano sija mwogera manya ne mulabi yoko ku TikTok live yakubo bukadde bitano actually obukadde obu yabaku ababet atira ababet bateka sente mundibe eno so mukuru wali mulimu yoko ku TikTok mwali kwali alaba obanga muuliriza wange nyo gwe sija kwatukiriza manya yakubo bukadde bitano kunusu bitano nusu chukumi bibiri bisatu bina bitano yateka ke mipira jali abiri mu mukaga jali abiri mukaga abiri mwena yajiteka ko na bivana ko bugenda okuchanga amaso kuwangula bukadde bitano kubukadde obwe bitano government yajja ko musolo gwa bukadde chukumi mu atano nasigaza ko bukadde bisatu mu atano jali mugagga jali mugagga nnyo era yakola investment nagenda nayo ngere okubera nga asoma kubanga yali muto actually mwana ya wangula sente zonga tanaba na kweza miaka 25 so bino binyogera sinyumya film nenga yakwesa nusu bitano chomola bantu olimo kuwangula tachikweta gisa sente nyinji nyo omukise gubera nga gugo stake ya bitano yali to bukadde bikumi bitano so na government buyaja kwezena sigaza ko bukadde bisatu mu atano nemuli nayo ku TikTok awo kati abasinga bali mu kumaga magaba gambani ani kwali nego manyo kwato bukadde bisatu mu atano oliwoza boso olo kudda mbwavu so tubetinge ne kwegendereza chibula nti akatambula kafuwe kali aka midweek kali mu odi atano kali te mitwalo atano ku mitwalo kali ta milioni emu ku mitwalo ebiri then ordinary odi elim odi 10 VIP elim odi 5 single elim odi 2.2 single ya fialiro ya wangu de sabana bagala opira buno watu west odi so jaku baku zero msambo zero mwenda inkaga mu msambo sati mutano chenda munya zero msambo zero mwenda inkaga mu msambo sati mutano chenda munya yenteka teke ya trust audits mbakubiriza nyo kubetinga nguwe gendeleza akubanga kaba kazanyo simulimo so tugenda kumula mkatini katini tujeto yungere ni ndibe eno awali ku TikTok msigalinga mpushinga mripostinge shamsudini ogambotia weo nalikata jari jazigire nsonga zina wale kwele nga jolio ulileza so tulipostinge tulaikinge tukomentinge then ichuntu chino tuchuwanike mwuntandi kuwa tiwali chiganda we mwuri tuja kupeda nga tutambula muyugande vula munana vula musambu ziwele saa musambu ichuntu nji mchate mya wukofu nange unchari wo ne second half tugenda kupeda nga tujiba tuu sako so choi noko la kusigala kuredio wudim radio ya mwuntu wabuli joo.

0: Abuja 24/7 Radio Budu. Okufamu wa sasi mafabeto lode guanga.
1: Nzase kujasha ndiki wazanya nengo kula Radio Budu mo district ye Rwengo.
2: Kula Radio Budu mbeke kasanyo mo district ye Gomba.
0: Ama ulide.
3: Nzase wada swali kikula Radio Budu di mo district ye Komansi.
4: Kula Radio Budu di musipadu wano district ye Chote.
0: Tuktusa kama ulide. Okufamu ulikanyo mero.
5: Eda parliament tiatura anga bulunaku bulunaku bulunaku. Banu abantuwa mbebachi leti. Mimbaleka.
6: Tusawa government etu yame kumanga tetu inasha ukulia kati webana tugoba kumakubo tu na dawa watu nyonye za wokuda
0: tutu kila delao kuchitundu cho
7: mtu biange bingi beba tute batu biesa wa musamfu kwa chiro vyo naba abi tute vyo nasuhude nzenta midewo nebye nteka musibira batu ngenda bija
0: kare notambu lila mkumanya ngo manye bigena mumaso mguanga nebo ilu walio ngo huli liza maudi ya budi sawa wano kuredio yomu ntu wabuli cho Radio Budu akafebu mebele
8: baneo buja
0: tula kalira
9: mozai walio yamba muwala wawo ne
10: nawo walio yamba mukazi wawo ne
9: na ya tegwe muwala wawo
10: wate chinti za ngozi
0: mozai tusinsi na kwa bia bituka wawo ne tukuze nina mozanyo akafebu mebele
10: mbuke nyoza mkutakali ya
11: nawe jao kwa bia
10: jituwa mchisene wa kutakali
11: ee mama
10: menda kuma una ba
11: mateka
10: mkuma una ba mateka mba
11: mendo marete
8: tata
10: bide gobu tuwe bubuli inga kedo
12: mkibu mlingo kwense kante bano mkaza ino mtuwe kwense gari
0: kale bila kitundu kwa baba nyumba obayiga programu agafe bubebere kuri babaza paka lwakutano okuva kusawa satu paka nyeze kino oigenga botesa wanoku Radio Budu Radio yomtu wa bulijjo.

0: from Zikubuja 24/7 Radio Budu.
1: Sikumanyi to mani, kuno mwaka tetwe mani.
0: Sina muna na katunye ze mnana, sina muna na katunye ze mta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.

0: sawe mupaka BS kilo buliwa kubiyo uliwa buli wiki
1: kasi ajiuma runga bulijo echivina chafechewa chigude wa mazima gebi ufuzi sawe mupaka sawa BS oregulo buliwa kubiri
0: kukuba tochi nukweke nenye songe zenja ulo ezifa mugwanga
2: waliwe chintisipa tagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vyo ufuzi waliwe vitandiki wawo nembo mulimu kwa wevize kule visa vile yagalo kujiza vile hembo kwa
0: ni echivina chibia mazima gebi ufuzi
2: omuntu ayagalo kumeira moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chintu chiba ita ekomera gendo uchalile chintu chiba ita edwali gendo uchalile chintu chiba ita limbo gulevi yati bumalo kutegere interio uvamo kweri imba kubango bumalo zo kutegira the essence of life bumalo zo kutegira ama guru kubula
0: mkwa mchibina chibi ama sima gebi ya ufuzi tojisu wanga mdiwa kubiri sawa mwapaka bia saka ungezi wanuku radio budu radio yomu ntuwa ulijo